Dje papa, la pli sa tou nan tro, je kay sa koule la, kon pa fè de manti moun sa aswe la. Kret! Mè mizè pa fini papa.